Брики как дешпит. Анже си капац бил, каси са з ню плясу. И року мълчк чедол под хърбет дат. Си паршу лишо скузи, чехни си фасу. Анте само назяла. Ки брат, ки брат. Je želana dobro vjedla, kej bi ti rad dobu. Ma bric se, drahi moj, na fars pozna. Anče ćeš mjet od njeha dobru robu.